0: Medua, Medua, Medua, Medua. Anda saya puri. Kolo, kolo.
1: Medua, perda.
0: Medua,
1: puri, puri.
0: Anda pergi. Anda
1: pergi. Puri, puri.
0: Five puri, five puri.
1: Anda pergi lagi, pak.
0: Kolo,
1: kolo. Ibu perda. Medua, Medua.
2: என்னாச்சு சொல்லுங்க